0: तुमको वाफी
1: तुम बच्चों ले वैक्सीन या ते एकांत फानारे चक सांसी कंसर्ने हम ले वैक्सीन है वे सिं सुरक्षा नारा ना मेलू आरा कंटिन एम फिट रा बजाकाना वे ने यों फी निश्चित रंग फसलमाना दें ताफ्या दें ने मारियो सांस सुक्यूल दें आटे तलु जाने फामिस फानेताना ने फुकतान डिजर्टने सिं सुरक्षा नारा ना de manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany saina a tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoky inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: aloha anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.